0: kura me wate Awurade kura me wo ni fam we say what some say ti o de ni nsako so funtum dadiem na wo tan ni hwe na chi no o fata wo kristo wo ni anti awurade ana de yam pipe wo nyina ne se o mama ye yoko dro wo ho awurade ma ye yoko dro wo na bi o ti ni afata wa ni ye oh jesus amen
1: benyum tuwa imwa